show, så avgedes hurtigt det så sort. Kravs det mest, København er dirigert om diktiert om det er paternalisiert om det hopser så af vut af den debatten dut. Er kommt af alles mögliche, er rett om der ser er mås pappen højt af des kom der nette alte Mauna energi is laut und fett und